liksom ære for de som har vært med i større emosjoner. Og alt som vi har fått, så vi har fått til å være for de som har vært med til å